Бреджаш пак, бреджаш пак, смій се теть, бреджаш пак, смій се теть, бреджаш пак, смій се теть, бреджаш пак, бреджаш пак. Ті фраєри мають проблеми.